ke mlaleli uzawungena kulo moya ngiyayithethela incingo lapha uzongena kulo moya mlaleli sibonga uvuka nehlobo zethu nabangane neyithandwa zethu awubakithi ngalesi sikhathi uzawungena ku-OW3 342 3970 nomuya ungena kule OW3 342 2391 OW3 342 2391